Ia mai ni tai au e tue watu ai ia o kalame masania le marmarama ola o le asisinga i o tātou. A inga, a tunu o lo whaata o tolia i mai, tutono o maota malawa, ia e whapefo i a tutono o whale mai, ia ia ia le angalelei o le atua ia te uto umalava le neita i au, o a mai o le tino, ia tua tui le atua, na o ia lava o le fō mai sili, na te amaia le wha malolonga ia te uto uma. Te whiwhaita wina ia upu mai le afionga pa ia le atua, se wha malosinga fō I mui, uto uma le neita i au, mawari tuse I Eremia, lona mta upu e tolus ful male lua fai upu e los ful fitu. Fauta o au lava o Yehova o le atua o tangata uma pe whaingata ea ia te au se mea e tasi upu wha malosina mai le fionga pa ia le atua e vatua I ia le nei wha malosina mo tato uso tua wha fine e maise o siu tato atu no uolo wha ata o tulia I mai o le nei o langa wha malosina mai le fionga pa ia le atua mo o tau uma le nei tai au. Ya la tatu sta to pesele to vai fo ia le ni pokalang

oto yo tātou luma I le neiva aenga o le tātou pōkalama e whaamanatu mai ai o upu whaala I au ia le atua o upu whaaloto tele ia mai le langi I le whaatatau I le o langa o le au auna le atua o e noka ma o leala a tātou tulituli au puina ia le tangata nei lawi loa le tuspa ia o le tangata e suafa ia e noka fai mai le whaamatalanga o le tuspa ia sa ia sa bali feo ai whaatasi ma le atua a e mai tau wina e whaalua le lei o na whaata oto I o tātou luma le whaitau lea o le feo o ai pe sa vabali whaatasi ma le atua ma le vaainga o loo iai o le taimina ave esea whaapito ai le tangata o le atua na ave ese tusa ma le fina ngalo o le atua o loo iai le whaamatalanga o le tuspa ia o e noka o lona toa fitu lea talu mai ia le faita wina mai le whanga solonga ya atamu, lo winga o atamu ya o mai ya e noka, o lona fitwai lea, o tangata talu mai le amatanga lea, se I whaafonga fonga fo I lea ai se u, whaasoi natu lvaenga e fitu yo whanga solonga, fai mai le whaamatalanga o le tusi leo ke nese, o lona mataha upule lima, atamu na soi fua I tau sanga e iba sa lau tolus funu, o lona lua, o setu na whanau ma ua soi fua I tau sanga e iba sa lau sfunu lua, o le tangata e suafa ya e nosa na soifua I tausanga e iba se lau male lima o lona fa o kainano na soifua I tausanga e iba se lau se fulu o lona lima o maala elu na soifua I le tausanga e balu se lau iba se fulu male lima o lona ono o ya reto feitau ona tausanga na soifua I e iba se lau ono sumale lua a e mai tau ina maila le ono ia e ese male mau alo lunga o tausanga la soifua I tangata I olopo umabae a e saula lona fitu o tangata fa asolonga mai a atamu lona fitu loa ya e noka fai mai o tausanga na soifua ne tangata I lau ele e tolu se lau ono sumale lima wa e mai tau maile fa asolonga o tausanga e afua mai a atamu e ese male mau alo lunga o tausanga o tangata e to ono a atamu se yo o ya Reto, I have all my lot lona fitu lea, o na fai mai loa lea, ua tolu se lau ma le ono sifuru ma le lima, o le mafua anga la, o le ale mafua anga, ua pa uwai le tolu se lau ono sifuru ma lima tausanga. O le ase, mai tau mai le esesenga o tausanga o tangata e te ono mua mua, ma le tangata toa fitu lea, a tonu yeiso na mafua anga. Muli muli ane ona outa ua lea, le mafu anga upa uma au lalo ai, ia tausanga o le tangata le nei. O loa iai nisi tangata toa ititi o le tuspa ia. Tātou te fia baba ai ai, e fōlinga tutusa mai ai, ia le vaenga e whaatatau ma le tangata ne suafa ia e noka, I le lātou a wala na whaongai le atua, ma sāva bali whaatasi feo a I maro lātou matai, le tangata mua mua le tangata e suafa ia noa. O loa tā ua I le tuspa ia, ke nese ono fai upo sumaleiva, o noa o le tangata a miotonu ia, ma le sao I tūpulanga whaatasi mai ia, ai fai mai le whaamatalanga, sa la feo o ai o le atua whaatasi ma noa, e tā ua I le upo sa moa le tonu le tuspa upo leo le feo o ai. A o leisi whaamatalanga o leisi teimi e whaangal upu lea sa vabali whaatasi mo lea tua. E mwhaino whape atu, o le tangata le suafa ia noa, whape na fuima e noka o tangata sa vabali theo o o ai whaatasi mo lea tua. E lo loto I o le upu lea, o le theo o inga whaatasi mo lea tua. E whape e fea la le tangata le suafa ia apur amo. Ta ua le tusi o ke nese ma ta upo si fulu fitu fai upu mua mua I le ta tusu esu enga, fai mai na faali mai o ova ia apur amo. Faali mai fo'i a apor amu iova, ua fape mai fo'i a teia, o au ole atua, e ou le maa losi umalaba, ia e sabali I o uluma, ma ia sao lau amio, ua e matau mai, ua le ngata lea leo tatuwa ai I forsanga na au maile, au au na lea tua e noka, lea ua tatuwa ai I forsanga au maile, ta ngata lea e suafa ia noa, a ole fo'i ua fape matala mai fo'i a apor amu, ole ta ngata na o fatasi, ma lea tua I teimi uma, a o yai lunga o le funga ele ele e yai fo ilesi fa mtalanga masani tatu te bawa yai o le tangata suafa ya yopu pe a fai ete li liur tusho yopu mata upu mua mua a al fai upu mua mua e ho il fai upu etoru fai mele fa mtalanga sa nofo ile nuwa usa le tangata e saola na mio le tangata e alo alo ese meleanga a fai mele fa mtalanga e matau le tangata ile atua so se tangata lave feo a ifa atashi mele atua sa vabali fa atasi ma lea tua, e matau fo I lea tua, e saola na mio, ma ole mafuanga lea, ole tasi le neyo tangata e faengoina, ole pateriaka o yopu, e yai ia seuru ngā